0: mange tenker på, er det man gjør opp mot verden der ute.
1: Mange ungdommer som overlevde Utøya har de siste dagene skrevet hilsener til avdøde Kong Harald. Blant dem Brage Larsen Solund, som imponert over Kong Harald.
2: Han kom jo samme kveld, og visste at det var lov til å gråte, visste at det var lov til å være leise, og så var han jo med på å samle landet etter 22. juli. Og det jeg jo veldig takknemlig for, og det jeg husker aller best fra det, det jo på en måte den brutale sorgen, men også det sterke samholdet som vi skapte. Og det som på en måte ble unikt i Norge var at det samholdet ble jo mer enn blant vi som var der. Det var jo noe hele Norge var med på, og der kongen var med og definere det samholdet da. Og det tror jeg nok hans symboliske kraft gjorde det sterkere. Og når han gråt da med oss, og vi gråt med han, og kom dit, han kom i gudstjeneste, og han var i Oslo Domkirke etterpå, og mange ganger i flere runder etterpå, så var han med å samle Norge i den sorgen da.
1: Spenningen mellom Iran og USA øker. Flere iranske soldater og sivile skal være drept i et amerikansk angrep mot den iranske øya Larak i Hormuzstredet. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden ifølge statlige medier. Dette det første amerikanske angrepet mot Iran på en måned. Revolusjonsgarden sier nå at de har svart på de amerikanske angrepene og sendt ballistiske missiler mot amerikanske militærbaser i Jordan. Militæret i Jordan sier de skjøt ned 8 raketter etter de iranske angrepene. Mer enn 20 personer kan være savnet etter en styrtflom i Grand Canyon, det melder nasjonalparktjenesten. Over 100 personer ble evakuert. Den kjente dalkløfta Grand Canyon ligger i delstaten Arizona, sørvest i USA. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: En epoke i Norge over. Fra torsdag formiddag strømmer folk til på Slottsplassen i Oslo etter melding fra slottet om Kong Haralds alvorlige helsetilstand. Et stort stille kor av mennesker i sorg. Og nå sitter vi her, Åsa og Hassan, et konge overhovedet mindre i det skandinaviske fellesskapet. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var på mange måter hele Nordens konge også.
5: Ja, det var en absolut. Jag vill uttrycka mitt deltagande här med Norge men också med hela Norden faktiskt som har förlorat en kung som vi haft stor anledning att tycka om. En mild och klok man, humoristisk och bildad, en sann humanist. Jag skulle säga att det är en av de finaste statschefer som Norden någonsin har haft och det säger jag trots att jag är republikan. Mm. Jag önskar att Harald var en statschef som vi hade kunnat fått rösta fram. Hade jag haft den möjligheten så hade jag gjort det. Mm.
6: Ja. Det är väl den största kärlekserklaring en antiroyalist kan ge en royal har gått bort.
5: Absolut, och det gäller att skilja på sak och person. Och det tycker jag att man får lära sig i en sån här situation. Faktiskt, att man kan tycka väldigt mycket om någon som ändå representerar ett system som man inte gillar riktigt.
4: Det er jo skandinavisk kongefamilie på alle vis, dette Hassan. Det går jo langt inn også i den danske kongefamilien, dette.
6: Ja, altså du tenker på de sammenflettede skandinaviske kongehuse, ikke? Mm. Ja, helt sikkert. Det er jo, ja, det er jo et familiemedlem. Vi har mistet en morfar. Altså han havde mange af de samme kvalifikationer som min morfar netop havde Mogens, ikke? Altså den her mildhed og kropsligt mindede han også meget om min morfar. Så tænker jeg bare, altså hold kæft, hvor har der været gang i Rigshospitalet i Oslo den seneste tid, ikke? Man har jo nærmest lagt hus til hele kongefamilien, altså første Mette Marit, som skal have ny lunge, og så Shaman Durek, der skal have ny nyre, og nu Norge, der skal have ny konge, ikke?
5: Jag vill stanna lite vid det här med det nordiska, därför att som Hilde ute efter här så är ju Harald har ju dansk bakgrund eftersom det norska kungahuset är väldigt ungt. 1905 när Norge blev en självständig stat så importerade man en dansk prins som ändrade sitt namn och det är alltså Haralds farfar.
6: Han är den första norsk födde kongen ja, i 700 år. Eller
5: precis, det är klart att de här kungahusen hänger ihop och sen så har det varit svenska giftermål in i det här också.
4: Mm.
5: Runt om i Norden. Så att det är klart att det här är någonting som påverkar oss allihopa och det här är en man som vi har levt med jämt och ständigt. Så jag känner mer än Norge. Jag förstår att ni tyckte väldigt mycket om honom.
4: Han var den som sa att ja, vi älskar. Alltså nationalsangen är inte kun en nationalsang om landet, det är en sang om oss. Han formulerade på många måter det vi är. Altså snakket frem et vi som gjorde at den måtte tro på han. Han holdt en tale i 2016 i Slottsparken, der han sa «Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre, for det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk». Og for kong Harald så var dette «vi» veldig hvitt. Det var ikke hvitt som i motsetning til svart, men hvitt i brett.
5: Det var brett.
4: Altså det omfavnet veldig mye dette viet til kong Harald.
5: Absolutt, og han pratet jo om at vi måste respektera gutter som gillar gutter och vi måste respektera alla religioner och han hade verkligen en inkluderande hållning och det måste en kung ha skulle jag säga eller en regent på det här viset att man måste visa att man är allas kung eller regerande drottning men han gjorde det på ett ovanligt vackert sätt och det är väl lite där min kärlek till honom finns då.
4: Som Martina Ørdal skrev i Dagbladet bland 5,6 miljoner nordmän føler mange sig som pårørende. Det är ganska fint sagt.
5: Men jag tänker också när vi pratar om Harald så måste man prata om den pionjär han var när han bestämde sig som kronprins för att han skulle ha sin Sonja som varken var adlig eller utländsk prinsessa och hovet förnekade ju hennes existens i 7 år och när han var kronprins Harald så var han kallades han ofta för prins sur. Man undrade i både norsk och svensk press varför han alltid var på så dåligt humör. Och det var ju för att hans pappa, kung Olav, inte ville låta sin son gifta sig med den kvinna han älskade. Mm. Han ställde till och med ultimatum, framgår av Tore Rems biografi om Haralds pappa i 3 delar som jag tycker ni ska läsa för att förstå vem Harald liksom formades av också och i kontrast gentemot. Han sa, jag abdikerar som kronprins om jag inte får gifta mig med Sonja.
4: Mm.
5: Så att det här är också en historia om rätten att älska vem man vill. Om fri kärlek och de konsekvenser som det kan få. När vi tittar på hans barn som också har haft rätten att få älska vilka de vill. För det har varit viktigt för Harald och Sonja.
6: Och den rätt har de verkligen benyttet sig.
5: Och det har de gjort, ja. Och de har haft föräldrarna lojalitet i de här valen.
4: Mm. Men han var ju, du säger kong sur eller prins sur, han var ju faktiskt väldigt morsom. Jag hade en anledning där jag mötte kung Harald ganska tätt på för jag blev under en middag sittande på sidan av Jens Stoltenberg och kung Harald mens Stoltenberg var statsminister. Mm-hmm. Och där på ett tidspunkt så var det en som lente sig över bord och ville ha kontakt med kungen för hon var upptatt av fjällturer hon är chef för turistföreningen och ville snacka om fjällen på Vestlandet. Och så spurte hon når var det dronningen begynte å gå i de norske fjell? Spurte hun kongen på et veldig høflig vis, og så lente kong Harald seg over, og så sier han, det var da jeg sluttet. og den type kommentarer kunne jo han komme med ganske så brått.
5: Ja,
4: ja. Så den slags varme humoren og spissheten ligger jo under der også da, og boble. Mm.

0: Och det som då hände var att partiledaren för ett av de mindre partierna genast åkte upp till Fagersta för att tända ett ljus tillsammans med alla som bor i Fagersta och visa sitt deltagande. Och man kan tycka att det var vackert på sätt och vis, men då blev det en kapplöpning så att flera partiledare sprang upp dit och statsministern, vilket jag väl i och för sig kan tycka är på sin plats att Ulf Kristersson är där, men då skulle också oppositionsledare Magdalena Andersson och så vidare. Så det blev en kapplöpning upp till Fagersta. Och jag kände att det fanns något osmakligt i det här, för att även om deras sorg eller deltagande empati säkert är helt äkta, så fanns det också ett behov på något sätt att utnyttja den här tragedin nu i valrörelsen. Och det är ganska cyniskt av mig att tänka så, men jag gjorde faktiskt det, och jag fick väldigt många reaktioner då där andra också har tänkt samma sak. Men jag är lite osäker på min text. Jag vet inte, tycker ni att, som också har läst mig och hör hur jag resonerar, tycker ni att jag är för hård?
1: Du säger det bor en katastrofeparasitt i de flesta av oss, och nu börjar kapplöpningen. Menar du, bara för att sätta det lite på plats, menar du att politiker inte skulle ha kommenterat?
0: Nej, det menar jag verkligen inte, utan jag menar att partiledarna som var utspridda över hela landet för att kampanja för sitt parti, de hade ju kunnat sagt det här i vilken mikrofon som helst. Man hade kunnat sagt det på sociala medier. De hade kunnat blivit intervjuade om det på plats. Där de är. Men de vill väldigt gärna låta sig fotograferas sorgklädda med ett ljus i handen tillsammans med Fagerstaborna som upplever ett enormt trauma på riktigt. Och det var där jag tyckte att det blev lite hygienaktigt på något sätt. Men samtidigt, ni känner ju mig också, ni vet att jag inte brukar tänka så cyniskt kring politiker, utan att de liksom gör så gott de kan, och det tror jag väl kanske att de gör här också, men jag fick en viss avsmak faktiskt.
1: Vad tänker du, Hassan?
2: Alltså, hvis jag skulle vara djävulens advokat så kunde jag ju spöra, är det slet ikke smukt att den politiske magt eller elite, at den politiske top forenes i fælles front mod ondskaben ved at udtrykke sympati for offrene og deres pårørende og dette lokalsamfund. Men det er bare, altså, det bliver hyklerisk for mig, fordi jeg er 100% enig i din tekst, Åsa. Jeg synes, man har ret til at være kynisk, når man betragter magten og magtens måde ligesom at anvende katastrofer, tragedier, som netop en parasit. Ikke? Det er jo klart, man må også stille sig spørgsmålet, hvordan ville det her lokalsamfund have det, hvis ingen var rejst dertil for at tænde et lys. Ikke? Men jeg er helt med på kritikken. Altså,
0: jeg skal sige det, at kungen og Silvia, de kommer i slutet på den her veckan, og jeg tycker at det hade varit helt i sin ordning om Ulf Kristersson hade åkt upp också, men nu har vi haft ganska många skolattacker i Sverige, och det är klart att det är något speciellt, men det är ändå inte så att det är inte en terroristattack, det är inte så att hela Sverige är under hot. Det är inte 9/11, det är inte Utöja, utan det här är någonting annat. Nu behöver man ju inte mäta tragedier och jämföra eller sådär, men det händer ganska många våldsdåd i Sverige, och det är inte alltid så att politikerna rusar iväg på det här viset, utan jag tror att det har att göra med att det är valrörelse och då finns det faktiskt något spekulativt i det.
1: Jag syns alltid det är problematiskt när enkelt saker som inte är Utöja, men som är som kan utnyttes politisk, blir utnyttet politisk. Jeg synes alltid det kommer med et visst ubehag. Det er ikke så lenge siden det var et drap i Norge som rystet oss alle. På Jæren så var det en kvinne som ble drept av sin ekskjæreste, som var voldelig. Han var afghaner. Og umiddelbart så ble det satt i gang sympati. Demonstrasjoner skulle være med der blant annet ytre høyre og Dokument.no, som vi har snakket om før, ville reise for å lage store demonstrasjoner og bruke det i en sånn innvandringsdiskusjon. For meg ble det ganske smakløst. Det ble en ekstremt stor debatt i Norge, og jeg mener at alle skal kunne ha både demonstrasjonsfrihet og alt mulig. Espen Teigen I dokument fikk ikke lov til å ha lede denne demonstrasjonen, og det kan man diskutere. Samtidig så vet jeg at hvis det hadde vært min datter som hadde blitt drept på den måten, så ville jeg ha syntes det var enormt ubehagelig hvis en politisk side skulle ha tatt en eller annen form for brukt det for seg selv.
2: Men vi taler ikke om retten. Vi taler ikke om retten til at rejse op til dette lokale samfund og tænde et lys. Altså der er noget med vores verber, vores nordiske verber, altså må og kan og bør, ikke? Ja, som forvirrende.
1: Ja, det det. I Danmark må jo noe annet enn må I Norge, det helt sant det.
2: Så når vi siger, ja, selvfølgelig må han gøre det, så betyder det, at han har retten til det på dansk, ikke? Hvilket det ikke betyder på norsk.
1: Nej, på norsk så betyder det, at du skal. Nej, det faktisk interessant. Dette jo en av de mange sakene I Norden I det siste, der veldig unge personer har gått til grusom handling, og ser ut som at man kan ha vært tilknyttet nettsamfunn på det ene og på den andre måten. Denne uken her så det en 16-åring som tiltalt I Norge, som ser ut til å ha vært tilknyttet det ekstreme nettsamfunnet The Com. Han hadde terrorhensikt, sier tiltalen, rett mener at han hadde terrorhensikt, og har vist uttrykt stor støtte til Hitler, Anders Behring Breivik, det funnet nazistisk memes. Han skulle gå til angrep på en barnehage med navngitte barn og voksne. Og den tendensen har vi ikke snakket så mye om. Dette tilknyttet et miljø som blir kalt for The Com, som globalt nettsamfunn, som en sånn kombinasjon av gaming og nazisme og grusomhet. Og det jeg synes det var interessant at en ekstremisme ekspert som hadde et litt navn, Galen Englund heter han, fra Extremism and Gaming Research Network som sier at verdens situasjon også etter covid har spilt inn, han mener at barna ser en verden som står I brand som voksne ikke gjør noe med en håndfull milliardærer eier stadig mer av verdens rikdom og en reell mangel på meningsfulle fortellinger man kan knytte livet sitt til hvorfor skal man da bry seg da blir volden et svar I seg selv
0: Jag blev lite uppmärksam på det här som du pratade om nu Hilde med anledning av det som har hänt I Fagersta att det finns direkt att det finns communities som så ideologiskt nazistiskt motiverade och som hyllar våldet och som också trissar unga människor att begå våldshandlingar sådär helt öppet och då har min favoritminister I regeringen, kristdemokraten Jakob Forssmed, jag vet inte om du minns honom, men han gjorde en egen fotbollslåt.
1: Det just det.
0: Han vill ju nu ha ett samtal med de här sociala mediejättarna och sagt att vi måste liksom städa upp det här och ni har ett ansvar för det. Och då har alla sagt att de vill komma ut om TikTok, som vad jag förstår nu I pratande stund inte ens har svarat. Jag ska säga också att den här ska jag säga också att den här 18-åringen som gick in med den här attacken på den här skolan, han var en elev på skolan. Och polisen har gripit honom så att han lever så att vi kommer att få veta hans motiv. Vad vi vet är att han på sociala medier skickat eller en online-fråga till en vän. Ska jag döda kvinnor eller ska jag döda invandrare? Så att han har ju liksom något slags världsbild I sig, eller man ska säga.
1: Det här såg ju ut som en sån gaming vid sånt spör.
0: Ja, det gör det. Det gör det.
1: Hiss och diss. La oss komma till ukens hiss och diss. Hva vil dere hisse? Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
2: Ja, jeg havde jo tænkt på, at min hit skulle gå til Erling Haaland for at have klippet sin manbånd af.
1: Nej! Sådan!
2: Altså, prøv at høre, der er ikke noget mere kikset end manbånd. Altså. Men jeg vil faktisk hellere hisse Afghanistan-veteranerne, som har oprettet en underskriftindsamling og på rekordtid fået rejst et krav om, at politikerne frafalder den beslutning, de traf i foråret, som beskyttede dem mod at blive citeret i den historiske udredning af Afghanistan-krigen. Ikke? Det vil sige, at Afghanistan-veteranerne faktisk har vundet over et stort flertal i Folketinget, som det ser ud nu. Lad os se. Men godt gået, veteraner. Dis går til Danmark. Danmark tror af en eller anden årsag, at vi kan lade det gå under radaren, når vi ikke sender inspektionsskibe afsted til Grønland på grund af personalemangel, eller ikke får underskrevet en kontrakt på at få bygget de nye arktiske skibe nu her halvandet år efter, vi lovede, at det skulle gøres. Ikke? I begyndelsen af august måned sagde Trump senest, at man vil have fuld operationel kontrol over Grønland. Inden udløbet af hans præsidentperiode, og Danmark sidder på hænderne og nøler. Og du, Åsa?
0: Ja, veckans hiss. Det her låter jo alldeles knäppt, men jeg vil hissa detta at Dolly Parton er død. Men missförstå mig nu rätt. Så här, vilken nordisk mediasajt som jag än har gått in på, så har runorna och nekrologerna spridit en sån värme och glädje över en sån varm och glad gigant som hon var. Artiklarna om Dolly Partons liv och gärning har skinit som en varm sol över Norden och över hela världen. Igår när jag var så här lite ledsen för en sak, då gick jag faktiskt in och läste nekrologerna igen över Dolly Parton. Och blev glad. Tänk vilken artist. Så tack även från mig. Dolly, I will, we will always love you. Och veckans diss. Jag vet inte om ni känner till märket Fjällräven. De gör ryggsäckar och jackor och så vidare för fritidsliv. Jag tror inte att Hassan vet vad det är för Hassan.
2: Jo, det är dansk ryggsäckmärke.
0: Nej, det är svenskt.
2: Ja, det är svenskt. Okay.
0: Och så här är det att Fjällräven... De har nu bestämt sig för att de ska stämma Sverigedemokraterna för att de anser att Sverigedemokraterna har tagit deras typsnitt. Deras bokstäver, deras logga. De har använt bokstäverna i detta progressiva liksom, outstyr så har de liksom tagit då de här bokstäverna.
1: Typografi rätt och slätt.
0: Ja. Larvigt tycker jag. Jag tycker Fjällräven ska lägga ner det här caset. Du då, Hilde?
1: Da skal jeg bare si, det er jo verre for Helly Hansen som blir brukt av nynazister rundt i verden for Heil Hitler. Det er mye verre. Jeg vil hisse en 12 år gammel gutt, og dette er bare en veldig liten og søt historie som jeg gjerne skulle ha sett mye flere av. Dette er Louis Grønner, han er 12 år, bor i Bergen, og i sommer bestemte han seg for å lage et hjemmebakeri, der han baker brød, som naboer og andre kan kjøpe. Han står opp kjempetidlig om morgenen, leser Donald mens han venter på at brødet skal bli ferdig, og han lar 20% av all inntekt gå til Leger uten grenser. Og han har bygd dette communityet rundt seg selv nå, og blir sannsynligvis en stor baker. Jeg elsker sånne historier.
0: Well done.
1: Min diss går til fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i Arbeiderpartiet, som trosset anbefalingene fra sitt eget departement for at en fisker fra Finnmark, der hun er fra, skulle få en svært lukrativ snøkrabbekvote. Milliardverdier ble gitt ut til utvalgte fiskeredere der staten delte ut gratis snøkrabbekvoter i 2024-2025. Enkelte kvoter er verdt opp til 200 millioner kroner, og hun endret reglene internt uten å si fra for at en fisker skulle få den. Kanskje burde han ha fått den uansett, men den slags ministeri kan man faktisk ikke ha.
3: Hiss, hiss, og diss.
1: Vi skal snakke om stalking. En ung kvinne tar kontakt med Knut Brix, den kjente danske forfatteren, journalisten, podcasteren, på troppene Afrika-korrespondent fra DR. Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon, en som påstår at hun vet hvem han egentlig Det det demonen han rett og slett kaller henne i den virkelighetsnære romanen Paranoia, som nylig kom ut i Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren i ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut? Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
2: Ja, altså, der jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså, Knut Brix jo udover at være journalist og podcaster, altså, han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo i en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor, med udgangspunkt i det, kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker og krænker offer, ikke? Mm. Altså, hvad er det ligesom, hvornår er det færre og unfair og så videre? Og så synes jeg også i den her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det er jo faktisk en ung kvinde, som ødelægger hans liv i en lang periode. Ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre. Ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn er blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind i deres hus og står nede i stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, i romanfortællingen i hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
1: Mm. Vi kan høre et lite klipp der Knut Brix forteller på det program han selv var med og skapte, nemlig Gjenstart.
3: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften er krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over i skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det er første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
1: Og her forteller han jo da om at han kaller henne Edith i romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det er ikke det den unge kvinnen heter i utgangspunktet, men han sitter der og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn er. Mm. Og da har hun prøvd altså i måned etter måned etter måned å få han i tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals i løpet av et døgn, og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier «Jeg vet hvem du er», og hun vekselvis sier «Jeg skal bryte deg ned». Hva tenker du også?
0: Nei, jeg tenker at det her en mardrøm. Altså, det en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnet lese denne romanen som ni har hunnet gjøre, men jeg tenker rent generelt her, så ju en person som liksom väldigt många andra hamnar i en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör är inte tillräckligt kriminellt. Alltså han, det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är, kvinna, alltså, det är först när hon bryter sig in i huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
1: Ja, som du tar kvelertak på.
0: Ja, precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly. Mm. Och det är en mardröm. Det är en mardröm.
2: Mm. Ja, det är helt riktigt. Och det, alltså, det är också ett mardröm att läsa boken. Mm. Jag läste den från ende till annan på få dagar och var, alltså, kunde slet inte värdera den som roman eller som litterärt projekt. Alltså, jag kunde liksom kun lade mig rive in i de fortellingar. Fordi det också är mycket här som minner mig om ting jag har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer og så videre, kender jeg rigtig godt til. Mm. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, psykisk voldelig adfærd.
1: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en treningsblogger, tidligere reality-stjerne, en kvinne som My Martens på ingen måte kjenner, bestemmer seg også for at hun vet hvem My egentlig er. Og i 9 år så er det med brev, netthets, kontakt med venner, familie og myndigheter, der hun skal bryte ned denne My. Og My er ikke den eneste offentlige kvinnen som denne stalkeren har vært opptatt av. De 9 årene som My Martens levde i et fullständig helvete i en stadig större paranoia blir skildret i TV4-dokumentaren Hva er det for hemskt My Martens gjort egentligen? I Norge så heter den Hvorfor hater alle My Martens? Den har vært til å kunne se på NRK i hele sommer. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse to sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskuet offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Mm. Og gjør de det på forskjellig vis? Mm-hmm. Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere. Cirka 30-70. Mm. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er, som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker.
2: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Mm. Men samtidig så udtaler mænd, som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
1: Altså, nemlig.
2: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet, dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvindelige stalker end mandlige.
0: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
2: Mm. Det är inte sinnssykt.
1: Både denne Knut Brix-historien och My Martens-historien som också är väldigt fascinerande historier, bortsett från att, alltså, hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sönns liv går med i dragsuget, så är ju det grusomt att det sitter ett helt okänt människa, det är också en äldre kvinna, som sitter där och brukar dygne på att bryta ner ett människa hon inte känner. Och denna besättelsen av ett annat människa, det är ju det som, där finns en forskare, Paul Mullen, som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og dele de da grovt i 5. Den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
0: Den hva en beiler? Hva en beiler?
1: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få din interesse.
2: Hvis du går på kne for fri til din...
0: Jaha, og frieren.
1: Ja, den fri. Altså, hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med, da, på en måte. Mm-hmm. Og den krenker og hevnorienterte, og den som faktisk bare er et udyr, en predator, altså en som bare vil ønske. Det er de 5 kategoriene han deler.
2: Men det er jo, det er jo godt, du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det er jo altså, det er jo en sygdom, ikke? Altså, det er jo ikke normal adfærd. Mm. Altså, og den normale adfærd ophører jo der, hvor det bliver ødelæggende for livet på den, man ligesom kontakter, ikke? Og det sygelige i det her er måske det, vi har talt for lidt om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller dyssocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke? For at kunne udsætte et andet menneske for det her, fordi det handler om kontrol, og det handler om ødelæggelse. Det er de 2 ting, som er centrale, ikke? I adfærden. Mm.
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig etter at den islamistiske gruppen Hizbut Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Sosialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørner sammen med Hizbut Tahrirs talsmann Elias Lambraret i deres Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizb ut-Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
5: For eksempel så tror jeg ikke at de vil innføre sindelagskontroll mot muslimer. Jeg tror kvinnerne i Afghanistan, de er mer enn glade for at de danske soldater, de langt om lenge smuttet hjem hvor de kom fra.
6: Så Taliban i stedet for styre.
5: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan, er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
1: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer det nå?
2: Ja, jeg kunne riktig godt tenke meg å ha en snakk med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nevnte, haft en annen sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har uttalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betraktes som et feminin tiltag, ikke? Altså, at noget hun gør for sin egen friheds skyld. Ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav. Alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklædet. Ikke? Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer.
1: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B? For han er jo en, han er jo en vigtig karakter i Danmark. Han har havnet i det, som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøjskolesangboken.
2: Højskolesangboken.
1: Højskole, undskyld, Højskolesangboken. Med sanger, som nå, noen vil ha ut av Højskoleboken. Og han har deltatt på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskussion om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag er å ta på sig en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
7: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
1: Hvad er din reaktion umiddelbart, når du hører dette også?
0: Nej, jeg tycker at det er... han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå i till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
1: Men jeg tror, altså her er fordi Mette Fredriksen havner også i en stor debatt med Isam B på Facebook. Og det du etterlyser, Hassan, her er at det er noen andre enn majoritetssamfunnet som skal gå inn og svare og diskutere.
2: Og det er simpelthen ingen moderate, progressive, det vi kalder normal muslimer, som tar den her diskusjon med det her, som de fleste betragter som ekstremt fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Og det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm. Fordi vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir kukuk. Altså, det er alle enige om.
0: Mm. Ikke? Det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
2: Och hvis der ikke är det här uppgör från moderat håll i förhållande till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
0: Nej, men det er aldrig sant, derfor at om det her blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte er muslimer, så tror vi at det er det her som alla muslimer tänker.
2: Jamen, hvordan ved vi, at det ikke er det?
0: Ja, nej, men det tror jag inte. Jag tror inte det. Eller jag känner ju muslimer som inte är så här. Så att jag kan säga min anekdotiska erfarenhet är att så här är inte alla muslimer. Men om man som vi sitter här i sånt här program och diskuterar islam, så jag saknar ju det du efterfrågar, Hassan, nämligen en progressiv eller en moderat muslim som jag kan hänvisa till och säga, så här kan man också tänka.
2: Yeah.
0: Mm. Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Mm. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
2: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvänliga krafter i samhället som säger att vi ska inte skära alla muslimer över i en kamp. Det handlar inte om islam, det handlar om fortolkning och så vidare. Ikke? Men vi manglar stadig att se det der skal bevise den påstand for os, ikke? Mm. Altså når du også siger, jeg tror ikke alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke,
0: fordi, ja, fordi
2: jeg savner at se det opgør. Mm.
0: Og det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att vi liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
1: Men det är ju bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab, så är det akkurat på samme måten som de søstrene i Åsne Seierstads to søstre, som endte opp med å reise til Syria og kjempe for IS fra Somalia i utgangspunktet. De argumenterte nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemmaet, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg i politikken, Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker. Han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg er fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet flammete på halsen.
2: Det tester jo vores allesammens liberalism, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke? Mm. Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitets sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke? Mm. Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminismes skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det. Mm. Det tror jeg ikke, han vil gøre.
0: Nej, præcis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om, hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningerne av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen frivilliga också.
2: Är du sinnssyk? Ja. Nå, men också kvinnosamfund som dikterar kvinnliga uppföljning.
1: Ja, veldig.
0: Ja, det også.
1: Og skamkulturen er jo veldig drevet via av kvinner.
0: Absolutt, mm. Men jeg vil bare så et frø her, at även kvinnor kan ha en egen fri vilja. Mm. Vi har i Sverige då senare tid haft en diskussion om, eller är det snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här, vi då. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige, så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den vill inte jag kompromissa bort.
2: Nej, det är helt säkert. Det är för oss helt enig. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer, som ställer sig upp och säger, inte i mitt namn, när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort, de gör. Var är de människor hen? Och hvordan kan vi bebrejdes att vi får ett mycket ensidigt, våldsamt kritiskt syn på islam, när de stämmer manglar år efter år efter år.
0: Nej, men vi är helt överens, därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
1: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i disse diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja, som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan.
2: Mm.
1: Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En Pose Nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
8: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Helbillis og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
1: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, Svensken og Dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen er hentet fra DR og plattformen Podcast.
9: Her er NRK Nyheter klokken 3. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren i slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
10: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
11: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
12: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
11: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
10: Det jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
12: Hva tror du blir mest krevende?
10: Det å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag selv om det folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
9: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdensenren Scottie Scheffler i den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andre plass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
13: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
14: Og nå skal det handle om skremselsbudskapet på røykpakkene som nå blir enda tøffere.
15: Ja, for det ingen tvil. Røyking farlig for oss. Det bare å lese på røykpakkene det. Røyking svært skadelig for deg og dine omgivelser, står det på dem, svart på hvitt. Men fra og med mars neste år blir budskapet på pakkene enda tydeligere og sterkere. Da kommer det bilder av ødelagte tenner, bilder av folk i rullestol og bilder av indre organer som ødelagt av røyking også på røykpakkene i Norge. Vi skal rett og slett skremmes bort fra røyken, men så spør vi, hvor langt kan og bør staten gå i det godes tjeneste? Det skal vi snakke om nå, men først hør på dette.
16: Your taste buds will tell you why you'll feel better about smoking with a taste of Kent. With Kent, your taste buds grow clear and alive because... Kent.

Jadi salma rahkis waktu ibadah ikbilis mai lena kulrem choya ikitara. Jadi lama sama polis bohtin oda programmi, programma raitius diakoni kvarta. Så ska jag slå oss fast av den programma raitun led diakona Rune Singelstad. Så nu rakar han dig programmet romis Lars Radio Ovds, Milja Sis Romstadnis. Mån, diakona Leipet till Grönmå, Barkan Radio DSFas. Gillen fast Jörgland, jag hejvän den programma Samigili Radio DSF och Ovdas. Månen här vi alla med mig värre dag och jag suttog birra. Jag tar nog det var sel och fåla här i Hastelås och Barkbo birra. Åtna jag tar på det programmen väldigt mig av den ofta era fadda i kväska min dag du i det. När man lade sig andra gassi och dimme birra. Da la mai di hala xa se ma svattis fatta. Da nu god akweska min dogduida. Motu vassalema, mai kala xa nuore kore laulut. Mune dohke mehtun her.